Hasio yn geisioch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gyfalu yw'n.